Konektikat ima i svoje drugo geografsko lice, veličanstvenu južnu obalu koja izlazi na more uz Long Island. To je svet ribarskih gradića, istorijskih svetionika i slanih močvara, gde se reke spajaju sa Atlantikom. Obala je vekovima oblikovala privredu i svakodnevni život ljudi, od kitolova i brodogradnje u starim lukama poput Mistika do modernog pomorstva. Pejzaži se ovdje dramatično menjaju pod uticajem snažnih atlantskih struja i gustih magli koje često prekrivaju obalu. Kada pomislite na ovu državu, nemoguće je zaobići grada New Haven i čuveni Univerzitet Yale, član prestižne Lige bršljana. To je svet impozantne gotičke arhitekture skrivene pod krošnjama stogodišnjih stabala, svet duhovnika, bogati biblioteka i nepresušne energije mladih umova koji odavde menjaju svet.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

Već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

и дорази време, што беше мој конц, и све теже плови, плови овој прут. Све бивше љубави у сјечање стају, и ја се сад питам, што стаје на крају, што стварно добију ти, ти што дају. И опет живот иде далје, а небо нове снове шаље. Ко птици маленови, што полјеће из гњезда, више је желја него звјезда. И када видим да је многима све једно, ја кажем живјети, живјети је вриједно. Да, да.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošli na 100,7 MHz talas Radija Borova. Danas je petak, 18. septembar 2026. godina i Radija Borovo započinje svoje emitovanje uživo s jutarnjim programom sve do 9 časova. Ono što prvo možete čuti, to je rubrika Dogodilo se na današnji dan od 6.15. Nakon toga slijedi jutarnji pregled od 7 časova, pa horoskop Radija Borova.

možete čuti do 8 časova javljanje iz HZZ-a, dakle potrebe za radnicima područnog ureda Vukovar. Prve vesti su 9 časova, sa narednima se čujemo u 11, 13 i 15 časova. Od 8 časova čućete prvi informator Radio Borova koji najavljuje aktuelna događanja na našim prostorima, a njega možete poslušati od 12 i 19 časova. Naravno, tu je i javljanje saobraćajne policije Vukovar od 8:35. Od 10 do 10:25 danas je hit dana Radio Borova. Oglase kao i svaki dan emitujemo u 3 radio termina od 9:30, 13:30 i 18:30. Sportissimo je ovog petka sa vama od 12:10. Tu su naravno i naše emisije, možete muzički poster poslušati od 16 časova, a emisija Novo izdanje Filmoskop od 20 i niz repriznih emisija koje niste čuli tokom današnjeg dana. Ostanite uz vaša Radio Borovo, lep i prijatan dan vam želim.

0: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje promenjivo sa sunčanim periodima i mestimičnom kišom, naročito na Jadranu i predelima uz njega, gde su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vetar na kopnu uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26, na našem području oko 25. Zadržavanje vlažnog i nestabilnog vazduha nad našim krajevima uz kišu i pojačano na oblačenje podržavaće relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropatama i hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora i da se pridržavaju uputstava lekara.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
2: Pa u papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Želimo vam prijatno jutro. Ustala s Radija Borova u našem horoskopu Ovan. Povoljni aspekt donosi vam promjene u okviru firme u kojoj radite, a one su takve da će svi morati da im se prilagode. Pojačana potreba za nežnošću uticat će lepo na atmosferu između vas i partnera. Vaš odnos će preći na viši nivo. Unosite više vode u organizam, mogući su problemi s bubrezima. Bik, vaše polje poslovne saradnje donosi vam novi početak, sporazum o novoj saradnji. Odlučili ste da pređete granicu kolegijalnosti sa osobom koja vam se dugo dopada. Razmislite da li vam odgovara ovaj tajni odnos, osjetljivost grla. Izbjegavajte hladne napitke. Blizanci, pripremite rezervni plan jer bi neka važna uplata mogla kasniti. Napetost među ljudski odnosi na poslu. Zadovoljni ste promjenama koje ste uveli u vezu. Vaš odnos je sve kvalitetniji. Problem s leđima. Naprezali ste se posljednjih dana što je dovelo do ukočenosti. Rak. Poslovno putovanje ili početak rada na usavršavanju znanja obeležit će ovaj dan. Mudri potezi doneće vam finansijski dobitak. Sumnjate u partnera u posljednje vrijeme, a danas ćete to ispoljiti na nedvosmislen način. Dosta ste sami sebe mučili sumnjama. Smanjite pušenje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Lav. Odličan dan za unapređenje poslovanja i finansija. Mlad mjesec u vašem polju prometa najavljuje novi ciklus povećanog obima posla. U dilemi ste da li da nastavite da se viđate sa osobom koja se sve vrijeme ponaša nepouzdano. Potrebna vam je sigurnost, bolovi u kolenima. Devica. Planetarni aspekti danas mogu da utiču na vas tako što će vam doneti vanredne izdatke. Načinite taj odlučujući prvi korak ka osobi koja vam se već dugo dopada. Pred vama je novo ljubavno poglavlje. Osjetljivost pluća, potrebna je opreznost zbog pada imuniteta. Vaga. Ovog dana završavate jedan ciklus u karijeri i započinjete novi. Povoljan period za početak privatnog biznisa. Ne dopada vam se partnerov povišeni ton, posesivnost i ljubomora i to vas guši. Problem s hormonima, obratite se endokrinologu radi terapije. Škorpija. Nezaposlene škorpije mogu da očekuju važan poziv za razgovor za posao. Naoružajte se samopouzdanjem za pravi nastup. Ovaj dan vam donosi tajni ljubavni susret nabijen strašću, pad imuniteta. Pojačajte unos vitamina i minerala.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac, skloni ste pogrešnim procenama situacije. Sačekajte bolji period za odluke i odložite rizične investicije. Neki stari problem može ponovo biti aktualan u vašoj porodici. Potrudite se da to rešite zajedničkim naporima. Promjena dioptrije, pojava tačkica u vidnom polju, obratite se oftalmologu. Jarac, budite oprezni u poslovnoj komunikaciji jer postoji mogućnost nesporazuma. Očekuje vas poslovno putovanje. Ovaj dan protiče u znaku lepog izlaska s partnerom. Sjajan provod uneće povoljnu atmosferu u vaš odnos. Više se odmarajte. Provedite popodne u opuštajućem porodičnom okruženju. Vodolija. Planete mogu da vam donesu novi izvor prihoda kao i vanredni finansijski dobitak. Obazrivo trošite novac. Početak saradnje s neočekivane strane. Lepo iznenađenje od partnera popravit će vam raspoloženje i učiniti ovaj dan posebnim. Osjetljivost kože, pojava osipa. Ribe. Planetarni aspekt doneće vam šansu da započnete nešto novo što do sad niste radili. Finansijski dobitak. Epizode nesuglasica bi trebalo da budu iza vas, tako da vaš odnos s partnerom od danas kreće nabolje. Važno je da ste strpljivi i iskreni jedno prema drugom. Sklonost alergijama. Evo, to bi bio horoskop Radio Borova. Hvala na pažnji. Ostanite s nama.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Enikom Aerospace d.o. Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođa održavanja i jednog referenta odjela ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikom Aerospace d.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 100 operatera pripreme površine u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom d.o. za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec, d.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru, traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Izgradnja Vukovar, d.o. traži jednog vozača kamiona C kategorije. Dora 05, obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar, traži dva prodavača. Vasiljev, d.o. za trgovinu na Malo i Veliko za rad u Trpinji, traži četiri radnika u trgovini. OEMON TEH JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži tri montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. TAČ DO za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži dva pomoćna kuvara. FILIR DO za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. DEKOTON DO Vukovar traži tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral d.o. Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasni aparata, pomoćnog skladištara. Walter Koni Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži dva pečenjara. VM Cars je d.o. za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Autogasarius d.o. za ugradnju plina Vukovar traži dva automehaničara. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacije i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 032 pozivni 599455.
0: Vreme je za tržište rada.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP.
3: Reklame.
4: Gde kupiti i tinte i tonere?
5: Pa u Papirusu.
6: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
8: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
10: 2 km vezani koči majca, molim.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: Informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete Informator. Iz Srpskog doma u Vukovaru pozivaju na promociju knjige autora Borivoja Čalića, dr. Hugo Klein, četvrte knjige iz edicije Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji. Dr. Hugo Klein, rođen u Vukovaru, bio je istaknuti lekar, pionir psihoanalize, pozorišni reditelj, profesor i cenjeni šespirolog. Promocija knjige o Kleinu bit će održana u okviru prve večeri svečanog otvaranja 5. Klein Film Festivala. Promocija će biti održana u petak 18. septembra u 17 časova. Ovogodišnji Klein Film Festival bit će održan od 18. do 20. septembra. Donosi i raznovrstan program, 14 kratkih filmova iz različitih delova sveta, omaž velikom filmskom autoru Vlatku Giliću, projekciju Crvenkape i razgovor sa njenim autorom Zoranom Tahirovićem, kabare Gorana Lazovića i programe za decu. U subotu 19. septembra na Dobroj vodi bit će održan koncert Neleta Karajlića s početkom u 21 čas. Festival će biti zatvoren dodelom nagrada za najbolje filmove u takmičarskoj konkurenciji u nedelju 20. septembra u 20:30 i završnim par.

pričat će ti o plovidbi, ti što nisu sidro digli, šta sam za njih nek ukleta šajka. Tvrdit će sa čudnim sjajem da sam drhtao pred zmajem, videli su oni.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama, grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Vukovar na Kružnom toku i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, dakle 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vrijeme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4. Javni poziv otvoren je do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučena na adresu opštine Borovo, glavna broj 3. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032 438 293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo u opštini Borovo od 10 do 13 časova. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. Poštovani slušalci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Emitujemo ih svakog dana u terminu od 9.30, 13.30 i od 18.30. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
7: Kako gde? Pa u Papirusu.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rahenski ulož, pele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Hit dana, hit dana, hit dana.
3: Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hidana. Za današnji Hidana evo i tri predloga. Prvi predlog danas Halid Bešlić i pesma Čardak. Zatim Jelena Broćić i pesma Bagrem. I predlog broj 3 Nino i Za prošlu ljubav. 439-002-439-004 su telefoni na koje možete pozvati, glasati, nekog pozdraviti, poželjeti neku muzičku želju i to možete napisati, u stvari da napisati na našoj stranici, Facebook stranici Radio Borova. A mi krećemo lagano sa prvim predlogom Halid Bešlić i pesma Čardak i prvo uključenje naravno naš drug Dado. Ćao Dado! Halo, halo! Dado! Dado, jesi tu, Dado? Evo, Dado izgleda čekao pod ustao, zvaće Dado ponovo, halo. Evo ga na drugoj liniji.
4: Ajde,
3: ajde Dado, prelazi, skače s linije na liniju, ali nema veze, ajde, izvoli Dado.
4: E, hvala. Ajde, ja glasam broj dva.
3: Dobro.
4: E, ja ću postaviti moju mamu, Danesu, Mara, Paju, Rajšević, Koriši, Isi, Lipo, Vaše, i Ivanasu Katarinu. E sad može stati le pesme kad pošao ben bašu još koju i rade stavi od Miroslava Ilješa.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav, Bogote.
0: Pozdrav i vama.
1: U radiju i svim slušalcima glasu za Halida.
0: Dobro.
1: A pjesma neka bude, jutro sam čula, ne vjeruje srce pameti, ne znam ko pjeva.
0: Original Miroslav Škoro, a ja sam pustio, mislim, Amadeus Band jutros, ne veruje srce pameti. Evo, znam
1: dobro.
0: U čemu se radi, može.
1: Da, dobro.
0: Može?
1: Može.
0: Važi, prijatno. Jelena Brošić, pesma Bagrem.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, ja ću glasati za prvi.
0: Može.
1: I nisam ja zaboravila mog Čobija.
0: Čobi, može, koja pesma?
1: Dolinu našeg deteta.
0: Može, može.
1: Hvala vam.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav svoje djeci, unučadima. I ja ću glasati za drugi.
0: Dobro.
1: A pjesmu, ha, daj 72 dana.
0: Može, može 72 dana, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Sad ću za Jelenu Bročić.
0: Dobro.
2: Pjesma neka bude Stanite dani, stanite noći.
0: Može.
2: I pozdrav Milici i Bilji, Franki Popadić i Teta Bosi.
0: Dobro, lepo.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav, prijatno.
2: Ostalim slušalcima, hvala.
0: Jeste, jeste, prijatno. Nino, za prošlu ljubav.
3: Al samo idi, idi što pre. Ja nisam pijan, a noća se to popiću more vi.
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja ću glasati za prvi.
0: Dobro.
1: I Miodrag Jevremović, ja se sećam jednog sna.
0: Može, može.
1: Hvala.
0: Prijatno. Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasam za prvi i Đorđe Marijanović, Zvižduk 8.
0: Može.
1: Hvala.

0: Idemo malo i do Facebooka. Đurđica Bačić kaže ovako, 3 za 3, lepo pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova. Ako može pesma Kafanica Laganica, može. Evo je prvi glasova za Ninu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, glasam za prvi.
0: Dobro.
1: I još hoću one Zlatiborce,
0: Zlatiborce
1: naše.
0: Može.
1: I neću vas više tlačiti. Nije problem. Morila sam se.
0: A to je drugi, druga
1: znate
0: stvar.
1: Znate šta, išla sam u banku. Ajde, pa sam se umorila. Neće više da sluša ništa.
0: Dobro, hvala vam. Hvala vama na pozivu, prijatno.

Halid Bešlić 6 glasova, Irena Bročić 5 glasova i Nino za prošlu ljubav pesma 3 vaša glasa. Evo novih glasova za Ninu na Facebooku. Snežana Divić kaže pozdrav 3 za 3 i Nino ne brini se.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo za drugi.
0: Za drugi, dobro.
1: Ajmo pjesmo Ferguson.
0: Aha, vozi mala Ferguson, da može. Može, paži.
1: Mara i Lule.
0: Tako je, može, prijatno.
1: Tako je, da.
0: Idemo mi slušati pesmu Jelene Broćić Bagrem. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glas sa Daninu i pjesma neka bude Rade Jorović, Pogledam te traže.
0: Usne su mi neme. Može, može, super. Važi, prijatno.
2: Hvala, prijatno.

0: Evo, Nino sad 7 glasova, Halid Bešlić 6, Jelena Brotić također 6 glasova. Idemo dalje, teta Nada Živković kaže ovako, 3 za prvi, pozdrav, pozdrav vama teta Nado, 3 za prvi, evo sad Halid ima 9, Jelena 6, Nino 7, nešto će se promijeniti sad, halo, dobar dan.
1: Jesi je gruši.
0: Izvoli Dado, reci Dado.
1: Evo ovako, kako ti je Adriana?
0: Da, dobro je, valjda je kući, je, valjda je dobro.
1: A biće pariški.
0: Biće Dado.
1: E, ajmo.
0: Ajmo reci Dado.
1: E, ovako, ja ću ja glasa, broj dva.
0: Dobro.
1: E, lepi, ovako. Reci. Ja sam sretio, ti, sam stavi vi moje pesme, a ja bih htio pesmu, od Dinera, Vidaković, Oraš, Joškoju, i ako može pesma, pitanja moja mama može od Šaban Čoliš, što nisam Lačić Mari.
0: Ma Dado, sve za tebe.
1: Pa,
0: Ćao Dado. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ponovo.
0: Izvolite.
2: A sad se dvoumim glas. Ajmo Halidu.
0: Ajmo Halidu, dobro, evo to je sad 10. glas, dobro.
2: I pjesmu Umoran je stari cigo.
0: Može, može ova skupa pesma, može.
2: A, dobro,
0: važi, prijatno.
2: Prijatno.

0: Idemo dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan, naš dragi Boki.
0: Pozdrav te, Taboso, izvolite samo.
1: Evo, također vama svima u radio veliki pozdrav i da mi budete živi i zdravi, ja ću da glasam, evo, od početka pa...
0: Pa dokle dođete, da, dobro može.
1: Da, da, da. A evo, ne bude pesma pozdrav svim mojim prijateljima. Evo, uzvraćam pozdrav Šeti iz Bobote, pozdravljam moju Danicu, moju prijateljicu ovu Radu iz Zagreba, moje Vujaniće. A pesma neka bude Nema raja bez rodnoga kraja od Bore Drljača.
0: Može, može, dogovoreno.
1: Hvala puno.
0: Prijatno, čujemo se. Halo, dobar dan.
2: Trenutak, molim.
0: Evo, trenutak, neko je čekao, odustao, pozvaći ponovo.

0: Nino, zaprošli ljubav, evo, probat ćemo ponovo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Pozdrav vama i svima u studiju.
0: Hvala.
1: Glas za prvi predlog.
0: Može.
1: I od njega ovaj Kalida Lavanda.
0: Može, može.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo vama, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja sam malo zamislila. Nema. Sad, ovaj, pa dobro, ajde dajte za Halida.
0: Dobro.
2: I Nada Obrić, opet pesme tebi pevam ja.
0: Može, znamo o čemu se radi, može, može.
2: Hvala, prijatno.
0: Prijatno.

0: Idemo dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite se.
1: Pozdrav vama.
0: Hvala.
1: I za prvi predlog je od Jasne Zloki Skitnica.
0: Može, dogovoren. Kako ne bi moglo, može. Prijatno. Halo, dobar dan. Halo, halo. Jesmo tu, halo.
2: Halo, Boki.
0: Izvolite.
2: Evo, Dušo, ja ću sad da za drugi predlog. A pesma ne bude od Ivana Kukolja, ne daju mi da te volim.
0: Može, možete, to bosom.
2: Tako, dobro, hvala.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Nije pijan, sam ga udarila šljivova grana po glavi.
0: Hvala, udara, kako ono šljivovica od 30, 20 gradi, koliko više ne znam.
1: Da, da, da, da, da.
0: Izvolite te, Nando.
1: Oću. Ja ću za prvi, prelepa je.
0: Može, jeste, dobra je.
1: I da li može od Halida? Sanjam majku.
0: Sanjam staru
1: sanjam
0: kuću.
1: Kuću staru.
0: Pa kako ne bi mogla?
1: Jo, to je lepa dobola.
0: Jeste, upravo ste. Evo, bit će za vas.
1: Eto, prijatno,
0: prijatan
1: doviđenja.
0: Prijatan dan i vama. Ćao, čao.
1: Ćao, čao.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, još jedan put. Sad ću ja glasiti za Ninu.
0: Dobro.
2: I neka Nino otpjeva Dah života.
0: Može, hoće, otpjeva će Nino Dah života za vas.
2: Hvala vam, prijatno.
0: Prijatno.
2: I prijatan vam vikend.
0: Hvala vam, prijatno.
2: Hvala. Ne gubi čas, jer nema više ništa od
0: nas. Sreća je naša, prošla ko san. Idemo još malo, neka 2-3 minuta, izvolite.
3: Evo duše, treći put, za treći predlog i nešto ti izaberi od Nine.
0: Može.
3: Evo za moju Danicu, znam da ona voli.
0: Može, bit će Nina.
3: Ja volim i ja volim sve pesme, ali ne moš sve njih preslušati, ona najkrivlja mi. Kad naručim pesmu pa izađem baš napolje.
0: Pa ne stigne, ona tamo nocira, jel tako?
3: Da,
0: a šta da se radi?
3: Da, ništa, da. Dušo.
0: Ima dana, pred nama bit će pesama, ajde, nije problem.
3: Da, bit će, da. Samo nema godina malo. Previše godina.
0: Dobro, ali bit će pesama.
3: Da, pa dobro. Čuću ja i na ono.
0: Ima nar. Nisam to mislio, ali dobro, izletio sam.
3: Pa
0: dobro, mi to ne znamo šta je tamo, ili tako? Ili
3: ja,
0: dobro?
3: Dušo, verujem u život večni i mislim da će nam tam svima biti bolje.
0: Ali da, nadamo se.
3: Ja se molim Bogu da odem, ovaj svet je sad poludio, ne znam šta da reknem.
0: A nećemo sad o tim teškim temama. Može, u svakom slučaju za vas će biti jedna lepa pesma od Nine.
3: Hvala dušo, draga.
0: Važi.
3: I za moju Danicu, znam da ona voli Ninu.
0: Može, važi, prijatno.
3: Tako, dobro, hvala.
0: Čujemo se. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
4: Lijepo za vama, ugodan vikend, glas za prvi predlog.
0: Može.
4: Hanke, palmom, zelene oči.
0: Može, hvala vam.
4: Hvala, lijepo.

otvoriti još malo Facebook stranicu. Mislim da je ostao još jedan glas na Facebook stranici. Glasao Julijan Marojević i napisao glas za prvi. Evo, Halidu Bešlić još glasova, mada to ne menja situaciju. Koliko vidim, to je današnjih i dana sa ukupno, evo, ako 20 glasova Halid Bešlić, 12 glasova Nino, 8 glasova Jelena Broćić. Hvala vam i danas na lepom druženju. Slušat ćemo prvo Hidana, to jest Halida Bešlića i njegovu pesmu Čardak, a posle toga ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: Informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. Iz Vukovarskog srpskog pevačkog društva javro pozivaju zainteresovane ljubitelje muzike i pevanja uzrasta od 5 do 75 godina da im se pridruže i postanu deo društva. Nije važno da li imate prethodno iskustvo u pevanju, važne su dobra volja, ljubav prema muzici i želja za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Pridružite nam se i zapevajmo zajedno, poručuju iz Javora. Za više informacija o upisu i terminima proba, obratite im se pozivom na broj 098-901-7313, putem maila vspd.javor@gmail.com te Facebook i Instagram profila. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Gde kupiti likovne setove i mape?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
7: Marketing program Radio

Luka Modrić rođen je 9. septembra 1985. godine u Zadru. Njegovo detinjstvo nije bilo lako, odrastao je u ratnim uslovima, a porodica mu je bila primorana da napusti dom. Upravo u tom periodu, dok su se mnogi borili za svakodnevni život, Luka je nalazio mir sa loptom. Postoji priča da je kao dečak trenirao na improvizovanim terenima, često bez pravih uslova, ali sa ogromnom željom da uspe. Nije bio fizički dominantan, bio je sitan i mnogi su sumnjali da može da napravi veliku karijeru, ali ono što nisu videli odmah, bila je njegova inteligencija na terenu. Već tada je pokazivao nešto posebno, kontrolu lopte, pregled igre i smirenost kako je imao samo je najveći. U današnjoj emisiji Sportissimo vodit ćemo vas kroz njegov put od Dinama preko Engleske do Real Madrida i statusa jednog od najboljih veznih igrača svih vremena.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama, grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Vukovar na Kružnom toku i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, dakle 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vrijeme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4. Javni poziv otvoren je do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučena na adresu opštine Borovo, glavna broj 3. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032 438 293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt centar Borovo u opštini Borovo 10 do 13 časova. Udruženje žena i penzionera dalje organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. Poštovani slušalci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Emitujemo ih svakog dana u terminu od 9.30, 13.30 i od 18.30 minuta. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U obiteljskom centru u Vukovaru danas je održan koordinacioni sastanak mreža podrške povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj sastanka bio je povezivanje institucija i organizacija, razmjena iskustava i unapređenje podrške žrtvama nasilja. Uvodno se obratila upraviteljka područne službe Ružica Panđa, koja je govorila o značaju zajedničkog delovanja i podizanju svesti o nasilju nad ženama.
3: Kao preventivna ustanova smatramo

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Slušate informator Radio Borova. Ovogodišnji 19. Vukovarski etnosajam bit će održan od 25. do 27. septembra na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru. Vukovarski etnosajam i ove godine donosi spoj tradicije, kulturne baštine, zabave i muzičkog programa, a tokom tri dana posetioce očekuju brojni sadržaj namenjeni svim generacijama. Muzički program počinje 25. septembra kada će s početkom u 20 časova nastupiti Ivan Štivić i Big Brothers, dok će drugog dana 26. septembra s početkom u 21 čas posetioce zabavljati Marija Pavković Naša i Big Brothers. Uoči održavanja sajma izgrađena

0: preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr. Marketing program
1: Radio Borova. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Danas imate priliku da čujete biografiju i uživate uz pesme Biljane Krstić. Biljana Krstić je srpska profesorka muzike i pevačica, na sceni je prisutna već dugi niz godina. Bila je deo grupe Suncokret, kao i Rani mraz, a kasnije započinje solo karijeru i izdaje nekoliko pop albuma. Više od 30 godina je muzička urednica prvog programa Radio Beograda. U Nišu je završila osnovnu i srednju muzičku školu Dr. Vojislav Vučković. Njeni roditelji su smatrali da se muzika uči usput i hteli su da uči nešto konkretno, pa je potajno morala da ide na pripreme za upis u srednju muzičku školu. Njenog oca ni nakon srednje škole nije napuštala ideja da Biljana treba da upiše nešto konkretno poput ekonomije ili prava, ali ona se opet odlučila za nešto drugo. U Beogradu je završila Fakultet muzičke umetnosti. Rođena je 9.11.1955. godine u Nišu. Biljana je odrasla u velikoj porodici s mamom, tatom, bakom i tri starije sestre. Stanovali su u staroj željezničkoj koloniji u stanu od 40 kvadrata. Bila je izvan sebe od sreće kada su dobili prvi radio na kojem je najviše voljela slušati meksičke i španske pesme. Kao dete je stalno pevala, a prvi javni nastup je imala u školi svoje starije sestre kad joj je bilo svega 3 ili 4 godine. Najviše je voljela pevati na izmišljenom španskom jeziku, a španske i portugalske reči koje je sama izmišljala je vrtila u krug i svi su joj govorili da peva kao da je iz Meksika. Zahvaljujući svojim starijim sestrama usavršila se u tri različita muzička pravca. Najstarija sestra je voljela San Remo, pa je Biljana uz nju naučila pevati pesme Cliffa Richarda i Rite Pavone. Srednja sestra ju je uvukla u rok vode jer je njen muž svirao gitaru i uz njega je Biljana počela slušati Rolling Stonese i Beatlese. Treća po redu sestra je obožavala Dnevnik jedne ljubavi i slušala domaće pevače.

0: Prva velika ljubav se Biljani dogodila na fakultetu, a Đorđe Balašević im je posvetio pesmu Jedan Saša iz Voza. Njih dvoje su prekinuli, ali su ostali u dobrim odnosima. 1980. godine upoznala je Tihomira Arsića i bila je to ljubav na prvi pogled. Venčali su se 3 godine kasnije, a na velikoj svadbi je bilo 350 zvanica. S Tihomirom je dobila ćerke Milicu i Lenku. Biljana kaže da je doživjela divno iskustvo kada je na turneji proputovala deo od Bara do Kotora 5 puta. Prekinula je to kada je rodila prvu ćerku Milicu. Osjećala se kao da je samo ona mama na svetu. Stalno se brinula, nije davala da je iko čuva. Prestala je da radi na radiju, nije htjela nikuda da ide. Shvatila je da preteruje, pa je, kad joj je ćerka imala 17 mjeseci, otišla na turneju u Rusiju, zbog čega je doživjela stres i pritisak joj je skočio. Tihomir je tada prvi put ostao sa njihovom ćerkom, dobio je ćerkinu ljubav jer od nje nije mogao da stigne na red. Po povratku iz Rusije krenula je po starom, ali je bila razumnija. Lenku je rodila kada je Milica imala 6,5 godina i ona se ponašala kao druga mama. Nikom nije dozvoljavala da se meša, sve su njih dve obavljale same, a suprug je bio dosta na putu. Njihov brak nije bio predodređen za uspjeh, a problemi su isplivali na površinu u vrijeme dok je Tihomir s bivšom ženom bio u jednom reality programu. Biljana se sve češće počela spominjati u kontekstu prevarene žene koju je muž zlostavljao. Pevačica nerado o tome priča. Znala je da će se razvod desiti, prelomila je u sebi i kad se desilo bila je vrlo čvrsta i na nogama. Tihomir je i dalje bio uključen u odrastanje njihovi ćerki, samo je postojala praznina i novi život. Sve probleme utapala je radom i nije joj bilo teško. Čuvala je decu, radila, noću kasno odlazila na spavanje, one su u svakom trenutku imale mamu 24 časa. A kad god požele oca, viđale su ga. Viđaju ga i danas i imaju zdrav odnos sa njime. Kako kaže Biljana, nije tu ništa čudno. Ljudi se razvode. Desi se ljubav, pa je ne bude. Sve je to normalno. Ćerke su podjednako vezane za oba roditelja. Ne bih više ponovila pred matičarem dok nas smrt ne rastavi, mada nikada ne treba reći ne. Nikakvu potrebu sada nemam zatim, preokupirana sam svime što mi se dešava. Karijera mi ide, a devojke su velike. Ne očekujem da će mi se ljubav desiti, ali je priželjkujem. Život je kao ljuljaška, vine visoko, pa strmoglavi nisko i svaki put iznenadi, nekad lepo, nekad ne. Kaže Biljana Krstić i dodaje, mi smo srećni gosti na ovoj planeti i treba da se trudimo da nađemo svetlo na kraju tunela.
1: Otud ide ludo mlado, neženjeno kapatamo, odjazove copincim.

Biljana je za vreme studija radila u muzičkoj školi Mokranjac u Negotinu. Tamo je predavala solfeđo i klavir te se prvi put susrela sa vlaškom muzikom koja ju je kasnije potpuno okupirala. Pevačku karijeru započela je 1975. godine u Suncokretima sa Borom Đorđevićem, za koje kaže da je bio savršen šef. U roku je napravio preokret kada se pojavio s pesmom Lutka sa naslovne strane, a bend se zatim razišao. Biljana zatim karijeru nastavlja u Ranom mrazu sa Đorđem Balaševićem, koji je bio opušten i s njim je išlo sve sporije. Dok je Bora terao svaki dan da radi, Đorđe Balašević bio je potpuno drugačiji, opuštenije. Sve je bilo lako ćemo i sporije. I koncerte su pripremali za dan dva. Nije izgubila ni jednu godinu na fakultetu, davala ispite u roku, nije imala problema. Kako ona kaže, kada nešto stvarno volite i za to ste talentovani, onda nije teško. Kada je Đole pošao u vojsku, mislio je da treba sama da peva, a ona se toga jako uplašila. Jedno vreme je radila sa sedmoricom mladih, a 1983. godine se odlučila na solo karijeru. Objavila je tri ploče s pop muzikom i napisala muziku za veliki broj pozorišnih predstava. Uporedo s razvojem pop karijere, Biljana je sledila svoje najdublje afinitete i godinama skupljala autentične video i notne zapise izvorne muzike. Uglavnom je reč o retko izvođenoj i većinom neobjavljenoj muzici iz Južne Srbije, Timočke krajine, Kosova, Makedonije, Bugarske, Mađarske i Rumunije. Rezultat tog rada su albumi Zapisi i Bistrik koji su nastali spajanjem savremenog aranžerskog postupka i tradicionalne muzike. Biljana je 2001. godine zajedno s kolegama s Fakulteta muzičke umetnosti osnovala orkestar Bistrik koji je postigao velike uspehe u Srbiji i svetu. 2003. godine je s orkestrom radila na muzici za najgledaniji domaći film svih vremena Zona Zamfirova. Sa Bistrikom je dokazala da tradicionalno može da bude prepoznatljivo i traženo, ali ne i dosadno. Ona i dalje traga za duboko zakopanim i zaboravljenim biserima etnomuzike. Bistrik je moja druga porodica, desilo mi se da sam te ljude prihvatila kao najrođenije. Srećna sam zbog količine ljubavi koja spaja nas 11-oro i to se osjeća, kaže Biljana.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra promenjivo u prvom delu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno povremeno s kišom. Posle podne sve češći sunčani intervali. Vetar slab mestimično umeren istočni, posle podne u okretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha biće 15, najviša dnevna 26 stepeni. Biometeorološke prilike biće u postupnom poboljšanju. Meteoropate i hronični bolesnici trebali bi osjetiti olakšanje svojih tegoba povezanih s vremenom. Pojava sunčanih perioda imaće pozitivan uticaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi. Relativno nepovoljan uticaj vremena najduže će se zadržati na jugu zemlje.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
1: Gde kupiti putne torbe i kofere?
3: Odi u Papirus.
4: U sklopu 61. Vinkovačkih jeseni otvaramo restoran Tenin Salaš na Salašu Tena. Uživajte u bogatoj gastro ponudi i zvucima tamborice. Posjetite nas od 15. do 20. rujna u vremenu od 10 do 24 sata i doživite pravu slavonsku čaroliju.
5: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: Marketing program Radio Borovar.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama, grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Vukovar na Kružnom toku i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, dakle 098-825-199. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4. Javni poziv otvoren je do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučena na adresu opštine Borovo, glavna broj 3. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032 438 293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt centar Borovo u opštini Borovo od 10 do 13 časova. Udruženje žena i penzionera Dalje organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. Poštovani slušalci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Emitujemo ih svakog dana u terminu od 9.30, 13.30 i od 18.30. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Naknada za ocjenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Istamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. Iz Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javro pozivaju zainteresovane ljubitelje muzike i pevanja uzrasta od 5 do 75 godina da im se pridruže i postanu deo društva. Nije važno da li imate prethodno iskustvo u pevanju, važne su dobra volja, ljubav prema muzici i želja za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Pridružite nam se i zapevajmo zajedno, poručuju iz Javora. Za više informacija o upisu i terminima proba, obratite im se pozivom na broj 098-901-7313, putem maila vspd.javor@gmail.com te Facebook i Instagram profila. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
2: Gaja Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus.
2: Teratelus.
0: Dobro nam došli u novu epizodu emisije Gaja Teratelus. Danas vas vodimo na Atlantsku obalu Amerike, u jednu od geografski najneobičnijih i istorijski najvažnijih regija. Predstavljamo vam Delaware. Iako je po površini druga najmanja država u Americi, ona s ponosom nosi titulu prva država. Naime, Delaware je 7. decembra 1787. bio prva teritorija koja je zvanično ratifikovala Ustav SAD-a. Političko srce države je njen glavni grad Dover, smešten u centralnom delu, prepoznatljiv po kolonijalnoj arhitekturi, istorijskom trgu Green i sedištu državne uprave.

potpuno drugačije lice države krije se na samom severu, na mestu gde se reka Kristina uliva u veliku reku Delaware. Tu je smešten Wilmington, najveći grad Delavera. Severni deo države, ekonomski motor, istorijski centar hemijske i bankarske industrije. Zbog izuzetno specifičnih zakona, Delaware je danas zvanični korporativni centar sveta. U njemu je registrovano više od polovine svih javnih preduzeća u Americi. Wilmington predstavlja fascinantan spoj starog industrijskog nasleđa iz 19. veka, modernih bankarskih solitera i živopisnih rečnih promenada.

Ljudi koji naseljavaju Delaware imaju duboko usađen lokalni ponos. Zbog male geografske površine, država nosi simpatičan nadimak, malo čudo, small wonder. Narod ovde živi u zajednicama gde se svi međusobno poznaju, a mentalitet spaja tradicionalnu suzdržanost severoistoka sa toplom gostoljubivošću američkog juga. Oni su ponosni na svoju tradiciju bez poreza na promet, na svoje istorijske festivale i činjenicu da su uvek bili prvi kada se stvarala istorija. I naše putovanje kroz predele, ravnice i gradove prve države završavamo. Do slušanja. Srdačan pozdrav.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

Dobroveče, poštovani slušalci, počinje novi filmoskop na talasu Radio Borova. A u večerašnjem filmoskopu vraćamo se u ne tako davnu 2002. godinu i govorimo o jednom filmskom spektaklu, filmu Gladiator. Ridley Scott je svojim remek delima Alien i Blade Runner zadužio filmsku kinematografiju, naročito žanr naučne fantastike, i njegovo ime će ostati upisano velikim slojima. Poznat kao režiser koji nema karakterističan žanr, odlučio se na ekranizaciju antičkog spektakla, žanra koji je izgubio na popularnosti krajem 60. godina prošlog veka. Kao što smo na samom početku emisije rekli, govorimo o filmu Gladiator iz 2002. godine. Ostanite uz Filmoskop.

I evo nas ponovo nazad u emisiji Filmoskop, govorimo o filmu Gladiator Ridleya Scotta. Radnja filma je smeštena u drugi vek nove ere, kada stanovništvo Rimskog carstva živi blagodetno i u miru. Maximus, verni general rimske vojske, uspeva da protera germansko pleme koje je pretilo da napadne severne granice. Marko Aurelije, ostareli car, insistira na tome da mu Maximus bude naslednik i da proglasi republiku. Maximus želi da se vrati svojoj porodici i odustaje od toga, ali carev sin Komod, uvređen činjenicom da ga otac ne želi za naslednika, optužuje Maximusa za izdaju, naređuje da mu se pobije porodica i spali imanje. Maximus ne uspeva da spase porodicu, hvataju ga lovci na robove i postaje borac po arenama u periferijama carstva. Svojim talentom i snagom uspeva da napreduje i dobija poziv da se bori na igrama koje organizuje Komod u samom Rimu.

I nakon ove lepe pesme mi se vraćamo našoj priči o filmu Gladiator. Gladiator posjeduje sve ono što su posjedovali antički spektakli iz 50. godina prošlog veka. Sjajne istorijske pejsaže, egzotična mesta, prašinu koja se može uhvatiti prstima, jarke boje, veliki broj statista. Ne bavi se striktno istorijskim činjenicama, što omogućava zanimljivu i uzbudljivu priču. Scenario deluje prilično jednostavan sa glavnim temama zavere i osvete, ali dodavanjem političke intrige, romanse, ljudske drame i odličnom karakterizacijom likova čini da film ni u jednom trenutku ne bude dosadan. Režiser je u potpunosti iskoristio mogućnosti koje mu pruža savremena tehnologija. Pejzaže je odrađivao kompjuterski, bez velikih panoa koji su korišćeni ranije. Hiljade statista je zamenio kompjuterskim dupliranjem likova. Vizualne detalje je doveo do maksimuma, eksperimentisao je sa kamerom, scenografija je realna i kostimima i šminki je posvećeno dosta pažnje. Film prati odličan zvuk i sjajni soundtrack.

I stigli smo do kraja priče o filmu Gladiator. Samo da kažemo još par detalja o ovom filmu. Gladiator je sjajan, efikasan, dvoipočasovni istorijski spektakl koji je uneo inovacije u filmsku industriju i srušio određene tabue. Njegovu vrednost potvrđuje čak 12 nominacija za Oscara u svim bitnim kategorijama. Ovo nije vrhunski film, ali mu fali sitnice da to bude. Predstavlja obaveznu filmsku lektiru i svi treba da ga pogledaju. To je bilo sve za večerašnje izdanje Filmoskopa. Do narednog petka i nove emisije ostanite uz program Italas vašeg Radio Borova.

je rekla, već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori, jer ja sam sanja lud.

Dragi naši slušalci, srdačno vas pozdravljamo u novom izdanju muzičkog postera Radio Borova. Danas imate priliku da čujete kako teče pevačka karijera pevačice Biserke Mišić. Naravno, imate priliku i da uživate uz njene najpopularnije pesme. I dalje ostanite s nama na 100,7 MHz. Biserka Mišić je pevačica narodne muzike koja je obeležila 60. i 70. godine prošlog veka. Cenjena pevačica Biserka Mišić ostala je u sećanju mnogobrojnoj publici po pesmama koje je snimila u mladosti. Radi se o divnim kompozicijama u tradicionalnom duhu koje odolevaju vremenu, traže se i emituju na radio programima i pevaju na raznim prigodnim veseljima.

Biserka svoje pesme peva toplo, umilno, čuje se šumadijski stil i veliko vokalno umeće. Podsećanja radi, to su pesme za rođendan Tebi sine, Bolje da sam sede ko se plela, zatim pesme Sve uzalud beše moja nada, Vragolasta sam devojka, dolinom se frula čuje. Danas je tvojoj ćerki svadbeni dan, pod suncem se samo jednom živi i mnogim drugim prelepim kompozicijama koje su u duhu tog vremena.

Biserkina saradnja sa Acom Sofronijevićem, poznatim virtuozom na harmonici, je prepuna prelepih iskustava i o njemu kaže mogla bi da priča satima i sve najlepše. Njenu je pesmu odmah prihvatio da radi i stvorio je vrhunski aranžman. Za njega kaže Biserka da je divan momak i veliki umetnik. Biserka je uradila video koji je snimala u Smederevu i koji je postavljen na YouTube. Kako kaže, mnogo joj nedostaje Srbija i kad god joj se ukaže prilika, vraća se. I to svake godine jer joj je Šumadija u srcu, a tu su joj i draga familija i dragi prijatelji.

0: muzički poster.
1: Kako priča Biserka? U Ameriku sam došla na turneju na poziv pokojnog legendarnog muzičkog para Steve Teodosijevića i Esme Ređepove. Turneja je bila po Americi i Kanadi i trajala je 45 dana. Uredne smo imali papire Radio Televizije Srbije koju smo zastupali. Oni su se vratili sa grupom, a ja sam ostala. Za 2 godine sam dobila državljanstvo i kasnije se udala. Život sam ispunila. Malo Smederovo, malo Los Angeles.

Iskreno, kako Biserka kaže, da imam neku moć, dala bih više prostora tradicionalnoj muzici i pridružila se mladima. Mi imamo veliko muzičko blago, a mnogi vole samo tuđe. Kaže da ima mnogo dobrih mladih pevačica i pevača, ali da nikoga ne bi posebno izdvojila. Biserka već odavno ima snimljenih 8 pesama koje je uradio Novica Negovanović i, kako kaže, objavljivaće ih jednu po jednu jer su sve predivne i svakoj želi da da prostornu pažnju. 2017. godine učestvovala je na festivalu Moravski biseri sa pesmom Sine, mamino zlato.

Dragi naši slušalci, to bi bilo sve za ovo izdanje muzičkog postera Radio Borova. I dalje uživajte s nama na 100,7 MHz.

0: noviteti.
1: I sada stižemo do jednog pravog noviteta. Stiže nam nova Dacia Spring. Proizvedena u Evropi, u Sloveniji, u Novom Mestu. Druga generacija električnog Springa otvara novo poglavlje za brend, dok istovremeno nadograđuje kontinuitet modela koji je postao referentni model. Predstavljen 2021. godine, prvi Spring je inače osvojio više od 210.000 kupaca širom Evrope, potvrđujući relevantnost jednostavne, pristupačne i praktične električne mobilnosti. Veran duhu Dačije, novi Spring zadržava osnovne elemente, 100% električni pogonski sklop, 4 prava sedišta i pravi prtljažnik. Univerzalno i odmah prepoznatljivo ime Spring evocira prolećnu sezonu, simbol obnove i pozitivne energije. Sa novim Springom Dačija nastavlja da sledi jasnu ambiciju, otvara put električnim vozilima dostupnim svima. Novi Spring oličava pozitivnu energiju obnove i označava početak nove priče, nastavljajući se na dosadašnji Spring sa kojim deli mnogo više od samog imena, isti DNK. DNK malog, pouzdanog i praktično potpuno električnog automobila koji nastavlja da utire put električnim vozilima dostupnim svima. Novi Spring deli mnogo komponenti sa Renaultom Twingo E-Tech Electric. Odatle dolazi baterija od 27,5 kWh koja mu daje autonomiju od oko 250 km. Standardno se isporučuje sa ugrađenim AC punjačem od 6,6 kW koji puni od 15 do 80% baterije za 9 sati na kućnoj utičnici. Snaga punjenja sa opcionim paketom može dostići 50 kWh, a punjenje od 15 na 80% baterije tada traje 28 minuta. Automobil je dugačak 385 cm, 15 cm više od starog modela i oko 6 cm duži od Twinga, na čijoj platformi je baziran. Širok je 174 cm, punih 18 cm više, dok je prtljažnik zapremine 337 litara. Opcijalno se može dobiti i prednji prtljažnik koji ima 18 litara. Elektromotor na prednjoj osovini ima 60 kWh, to jest 82 konjske snage i 175 Nm, dovoljno za ubrzanje od 0 do 100 za 12,1 sekundu i maksimalnu brzinu od 130 km na čas. Točkovi su 15-inčni. Napravljen da se lako nosi sa gradskim saobraćajem, novi Spring ima krug okretanja od samo 4,95 metara za optimalnu upravljivost. Automatska električna parkirna kočnica i senzori za vožnju nazad standardni su na svim nivoima opreme. Olakšavaju manevrisanje, a za veću udobnost novi Spring također je opremljen kamerom za vožnju nazad standardno uz paket opreme Journey. Mala težina novog Springa je jedan od ključeva njegove efikasnosti. Veran Dačija filozofiji, to je jedan od najlakših potpuno električnih modela u ovom segmentu, sa 1212 kg, ograničavajući potrošnju energije na samo 12,7 kWh na 100 km, što je jedna od najnižih vrednosti na tržištu. Centralni displej od 10,1 inča dolazi sa drugim nivom opreme Journey, koji također donosi kameru za vožnju unazad, karticu za otključavanje i paljenje bez ključa, još jedan USB port, nosače za gadžete, Your Clip i veće točkove. Digitalna instrument tabla od 7 inča je standardna na svim nivoima opreme. Omogućava vozačima da prilagode displej kako bi prikazivao informacije koje su im potrebne. Novi Spring je dostupan u 4 boje, Agave, Shadow Grey, Diamond Black i Glacier White. I na kraju da dođemo do cene. Novi Spring će po najavama startovati po ceni manjoj od 18.000 evra za osnovni model, a bogati paket neće preći 20.000 evra. Pa ako vam je potreban mali gradski električni automobil, Spring nije loša investicija.

Već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Teratelus.
1: Dobro nam došli u novu epizodu emisije Gaia Teratelus. Danas vas vodimo na Atlantsku obalu Amerike, u jednu od geografski najneobičnijih i istorijski najvažnijih regija. Predstavljamo vam Delaware. Iako je po površini druga najmanja država u Americi, ona s ponosom nosi titulu prva država. Naime, Delaware je 7. decembra 1787. bio prva teritorija koja je zvanično ratifikovala Ustav SAD-a. Političko srce države je njen glavni grad Dover, smešten u centralnom delu, prepoznatljiv po kolonijalnoj arhitekturi, istorijskom trgu Green i sedištu državne uprave.